험한순간들이모여한언어의생명을이어간다돌이켜보면나역시그렇게자라왔다할머니의이야기속에서우리말을배웠고학교에서우리말의가치를배웠으며수많은사람들의격려속에서우리말을사랑하는법을배웠다이제는후배들의글을읽고함께다듬어주며또다른누군가의성장을응원하는사람이되었다예전에는조선어가나를성장시켜줬다면이제는내가조선어의내일을위해작은힘이남아보태고싶다앞으로도나는이길을멈추지않을것이다더많은사람들에게조선어의아름다움을알리고더많은후배들이자신의언어에자부심을느낄수있도록돕고싶다우리말과글을사랑하고지키는일은결코거창한것이아니다내가지금이순간이글을쓰고있는그자체가바로그사랑의증거이니까